ci waxtaan yi jox ko téere ba fi ñu tonni ñoo ngi xaarit ba xam ñoom lan lañ xalaat ci liñ bind waaye amaguñ benn réaction ci seen wàll ñoom ñëpp ñii dund ñoom ñett ñii dund ñi jot ko mooy Paul Martin classifier ko catégoriser ko def ko ay bunt bunt bu nekk catégorie yu bare la dafa bare benn bu ci nekk maanaam catégorie yi ma lay wax daanaka mooy bunt dafa am ay njuumte yoo xam ne day aju ci sëñ bee ni mu bi mu gane àddina ba ni mu jàngee foofu bari na ay njuumte yoo xam ne ñoom def nañ ko beneen bi gante sëñ ay njuumte yoo xam ne daa aju ci relation sëñ bi ak buur yi buuri ceddo yi beneen bi relation bi am diggante sëñ bi ak wërd xaadir ak wërd tay ti jëpp ndax foofu moom xaadir yee dañ ko ñoom dañ koo beral ab cër day mel ne li ñu bëgg a saxal mooy moom yoonu mu rit continuité la wala sax ab banqaas la dañ naan sax ñoom léeg-léeg boo gisee ñenn ñuy bind ci xaadir yi bu ñuy bind fu ruuxil xel bi te muy bu am solo mooy li sëñ bi doon woote lan la foofu it ñoom dañ cee def ay njuumte yu rëy xaqiqatu daawati mouridiya waaw beneen bi xam naa ne boobu moom mën nañ ne ci téere sëñ cheikhounaa bi ak ndax sha allah def nañ ci liggéey bu am solo boo xam ne daanaka nañu reproduire liñ defoon rek andi ko ci biir teere bi bi ci mujj nag ci jus xaaj bu njëkk bi mooy taxawaayu sëriñ bi ci ay taalibeem